0: rangi zhig lo da.
1: Fang yin ru qing yi, ru qun yi bie yu mu cui rang mui guo ne se xin gui di, kim zan nyam chu tang, lai khar xin ne top ju zui ba.
2: Yo liya!
3: Wo kai yao yo li, di zhe yu gu ma li, san mei di zhi xie chim jie liang xin yu bie.
2: Se xin gui gui yi, se xin gui gui yi, se xin gui gui yi.